0: Ce clubă de ană turnii de oșo Să s-o îmbrad nici
1: în tăpă de
0: stu Ca să vă bună mă dio Direcă de zahe din șra
2: E dobro pitu gong și urmira Prva ce nu vizu să vă învinăm I strașnă flic I plus treabă în Slovacie Tice toga Dana sam došao Ovo je bio 3 godine sam došao tu I zato sam ponos za svoj Hrvatsko Hrvatin, za Hrvatski narod, svoj klub ima I dinje svijetu I obožavam se uvijek držim do naše vatene koje prođe